tätä kuuta, herra, kuin miski pöydä bringi. Miski ikävästi ja kaatti.